dari ulama kita, termasuk di dalamnya Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari Habibullah Ta'ala. Berikutnya lagi, keluar sautiyah beliau di bulan Syawalnya. Sautiyah beliau yang insyaAllah antum semua sudah mengetahuinya, walaupun